arna wama ino se khaitara nalini khaitara taima tsaina nuiti ni aravio sorlo taqatotti puigurtailigina kipimmangarpit arna wama